0: re a leboga ka metlha, re le romile la mesong ya le kone matobi.
1: Re leboge motsweletši ya le metšhining ke tšhoneng dluli, batsweletši bagolo Rachel Tsiri le Shibu Mashamaite, motsweletši phetiši ke Mmapitsi Botlhoko, nna ke Matome wa ga Sekuba.
0: Ke re tloga fa re le batho ditabeng tsela tša iri ya botshelela ka maebela a phela, yena o tla šutelela setlhopha sa ditlalemeso. Re lotšitše.